chabula wako kusuma zonke zizwe ay umukhiya wako kujabulisa zonke izintaba.